Vad sitter in die pot? Har lockt oss och ett ons skott. Men med jag stade smål. Ja, men säger det har jag den bo. Ik zing nach het goe minch. Als het alf

just listening in. Är åren, eller kastalåren, är mye från taget förrörelsen. Och flyger med denna åskassa och jorden då i måsen. Passa fra av oss, ta det mot av draven. Är texten från all, och skål ner sig.

Det läste inte att vara stattet och slag. Med karnavalisten dörde vandag. Förskåden gick in upp i min kyrot. En